0: ነው እሱ ሞሬም ሳይሆን
1: Radio Malaysia Kayan, Pejidhen Klok. Radio Malaysia Kayan,